wo bia ya eyeye ma no je se manko ho eh na ye basa enim kuasi atade ye bon mienu o se yare ani enim kuasi atade e pe ni fu bi bo ma si se nipa bi bi nya wo a ni firi ale oh yes ni pa bi nya o pa ni firi ale bon de de dio wo se garment of shame and garment of sickness efe jantum yare en toma ani enim kuasi en toma jantum ye mu kan de de de garment of shame and garment of sickness covering my glory.